0: Miteru ya uchaga siku hii gemeta laha, miteru hinga isangula hii 0 hours, kala kachikatilechi, zinyingi zigava hinga kuhengele tela. Uchaga siku gita simama kasikule giganya muntla luku zitaku 0 hours, uchaga santo, amukela usalisi ga idrasi umakondela kakuhengele talongo lokulu, sala kwazi, niva inakulore, lava tusimama ni miteru kuya mahlweni, gichiri.
1: Usukela ka shoshi mugqibela ni santo me anoiti kwa tlasa 5 horas hi shusha xikanwe
2: inyambani gaza ni mapuntu
3: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene zinakunga chotu uchenje
2: Usiku usiku lizalisha
1: Radio Msambiki azongeni katiko.

0: matimu ya siku.
1: Mfumo wa vukoloni lomu Msambiki wunye misi kuva mitiro ya tinjanji yirangeliwa ishiyenge shavinyi lani ukomeke mitiro hiwoshe. Nkarini lowu mfumo wa vukoloni uye tisintlanu wa makilometru ya vuyaki lanjanji ya shtimela kuya fika Afrika Dzonga.

Kusukela lembe la 1900 kuyafika 1906, mfumo wa ukoloni la uputukezi ilo ukumeke mintiro na utirisa timale tabangwa matiko kuva kuyakiwa munti ni switiro swiantwiseke ekampolwe wa Lourenço Marques swoswi Maputo kuyafika 1914 mpolwe se auni matshamela lawa ungana na swoswi. Uvonelele la njanji ni vulandzela mintiro switlakusiwi minkarhini mfumo wa putukezi wu tsumbuleke swaku a swi ni vuyelelo yikulu ka ntengo ka leswi thyiwaka Transvaal ni matiko man'wana.

kama timbu mangwani ilembe la 1945 vakombisi va nthlano wa makume wa matiko ni tikolinwe va saini mkhwepa lowu ka wona ku fungiweke nthlangano wa ntwanano wa matiko ya misava. Makungu ali kuva kuvekisiwa kurhula ni vusirheleli matikweni ya misava nkarhini nyimpi yikulu yi nga kongoma makumu. Matiko lawa ma sayineke xipfumelelwani ma veki nhlokweni swa ku kurhula ku tiyeke a ku ta simekiwa ntsena hi ku tinyiketela ka ntirhisano wa vatshamitiko matikweni ya misava.

kama timbu mangwani kuweleliwe nkululeko wa tiku la Madagascar. Tiku leli isiqhenge sikumeka ka lwandle la Indiku. Murangeli wa kusungula ave Filiberto Tiranana. Malembe mambiri ndzhaku ka yimpi yikulu ya matiko hinkwawo ku yakiwe ngopfu mintlhangano ya vupfukeli la Madagascar, kambe vuhlongoli lavakoloni a li tlhelelanga ndzhaku ku ya fika lani ku kumiweko nkululeko. Munhu wa ku sungula wa tikonkulu Europa a fikeke Madagascar ave n'wana wa Putukezi Diogo Dias hi lembe la 1500.

0: ka matimu ya siku na muntla hi tsundzuki ku susiwa ka vurhangeli la Njhanji ka xiyenge xa vinyi hi maputukezi lomu Mozambique ni ku fungiwa ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava ONU. Ku huweleriwi na kona nkhululeko wa Madagascar. Matimu, mabaliwi ha Dalila Mikidad, matolokiwa matlhela makombisiwa ha Belarmina Nyantumbu, ka vukhavutela marito ni mfumawulu la Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Mwingset Kalkunga, hello. Lishi ile?
1: Ile kan mama.
0: Ishi sala namani?
1: Makarenge kasiya.
0: Sho yini tatana makarenge?
1: Ah, swa famba enkwaso.
0: Aviki lifambe kwatsi.
1: Ah, lifambe kwatsi, yone kwatsi nenda tenda.
0: Eso, ah, ni siku la independence.
1: Alifambe kwatsi.
0: Yeah, namuntu amikungu atakwa endlini.
1: Ah, namuntu hola ku hetisa mitirho ya vhiki.
0: Ah, munzi ku kuiwa sontweni. Eso, ana makaringe tsakile ku muti wa mfowethu.
1: Kamama
0: mukwana aka siya ya switolo
1: hola pfuni switolo bardoge
0: ah bairo doge oh ya na kuvona lana eswona katekani
1: kamama na ngwa kuvhetsa mbere.

0: A Rádio Moçambique, emissora provincial da Gaza, em 14 horas, com 40 e 10 minutos, em Camacuveni, Rita, Tenga, Reachitit, Missigari, Ria, Mduela, Rimaneca, Correreca, 27, Camuchima, Rua, junho de 2026, Winks do Nen.
1: Tenda ya Gaza. Jameto ya Mahungu a província ya Gaza.
0: Mwiki sete ya kulosa, weweka tenga chitich, misikari ya mduvela 27 kamuchima wa junho 2026, kupinda 25,000 wavatu wa hamako kama kaloyo hambana, ya ditiko hamine hanze, kaditiko mduvela wa nyasu, famane kaka msaho wa uraru, ikufaira ya diti madoyo, kanikusha isa nyama, niya distritu ya Shongweni, insahua, umane kakonda ni kamusangile na uonga we kata nyamunova, au wa kumbisa, tetila na kwenye mabindu. Kuchima yake tuwa mwene wanyo mabindu wa huma kwa kama kaloyo hambana. Wakombala kamfuwa provisi ya Gaza kasi kufaka kuveni vipumba mikeke yeyo kasi kuveni wanakota kuveni ve tumisa timaleta awe ania Shongweni. Misungwa tenga HTH tenga takada mina Gilberto mkumtano kwa luti juwanki zungeni akamichini. Mazana zana ya watu maho kumako amuwa tikuni haa za kama tiko nyasi mandeka kamusa ho wa uraru woyoka nikushavisa nyama anye Shongweni nisa huwa umaneka konda ni kamusa ngalitano kata nyaminova wa wanyama bindu mahumata kajuta mtumza nakuloti Roger Madeni.
2: Kupinda 25,000 wa watu vata kwa makalo o hambana hambana aditiko, hambani hahanze kaditiko, va maneka mgevela wa wanyasi ka mkuo wa uraru, mbwatangu di govela na uraru, dina nako nita ushavisi wanyama ni mpunga, ale disritu ya Shongweni amuwa Gaza. Ka di govela da kona, ku maneka kasi kuchikombiso na kushaviswa di bindu, di mahekako, kama kalo hambana hambana disritu ya Shongweni, na kona, kadi bindu da kona, kuona kengutu ngutu mpunga nya ama mafaka mipau hambi ni sihaka kumweko kambe ni kushabisa sifuyo so hambana hambana kasi hahanzeka sisi bindula kwa Shongweni kuli kukombiso na kona sisi takungu kama distritu hambana hambana provinsi ya Gaza hamini kamwana makalo a litiko ngulima ndidawa ka ukalulea wa Shongweni kukombiso na kona ni kuwa kushabisa mitumu yo hambana hambana ya sikani kususa mfumo ni kwa niso umbilumba mfumo kasona kuni mabanku maseguradora hambiti kupu unita tifoni tamanza kumuku kambe ni kuwa kukuni sikani kisusisi ningela kuma pasi autu hambini ma pasaporti mshadura disitu ya Shongweni society nyangumele nguia nzila kasi aramba vavati lava kukuwa vea maneka kamkulea kungoma kasi kuwa vefuneka hambini kushava sosisia si kombiso ako kasi ni kushaviswa kunguti kuponi to hambana hambana hambini va nyama bindu.
3: Convidamos a nossa população de Shongweni que acorre em massa, a população da província de Gaza, de Inhambane, porque não até da província de Maputo. Estamos a falar dos que estão fora do país, que podem se juntar a este festival, porque não é uma oportunidade também de podermos trocar, fazer alguma troca de experiência.
2: E tima tui amushadora disiru ya Shongweni suzati nyangumele achibuata kasi ngumkuume heka kuhale ya Shongweni kawana wile nakundigo wele na ushavisi wanyama ni mpunga kasi kamino vaye nyasi kuna wa ni msakano wa spetakulu wa kawana kuno wa ni vacha ivo hambana hambana vakumua tikuni kamusambike.
0: Rogério Madede ni mwongomba kutitua kendi kupinda 25,000 wavatu huma kwa kama kaloyo hambana hambana haanza kaditiko ndani kaditiko. Wama leka nyase ni ya Shongweni kama sangale tanu kumbe ka msa huo shavisa nyama hambini mwuma ni mabindu huma kwa Shongweni kubukona kwa wani madistritu. Kuchuma ya keto wanya mabindu kwa hambana hambana kaona. Panda wala kukutumisa timale ani ya Shongweni kwa namuwa gas. Wakombela kwa mfumo kuveni uchari hisa ni kupumba ni kake yeyo. Kota kuveni wanatumisa timaleta awe wa vikile mawanilo ya wa nyaminova. Kamimo ya kungatiti mahuwa msangalitano wa wanyama binu. Nguchi falani isu wakumbisi wakupuni ya wakuponi iyo kari ya mezordoni ya sigurasa limitada iku tumisa kuti maleta Europa ambe nita chimirika kumwekonda Australia. Wana wala kuvini tumisa timaleta we amuwa kaudimi kauvakachi ambe nika uaki. Wanana waditiko da chimirika wangati wambomba ngemino waka konferese ya mabindwe distritu ya Shongweni. Wamba tito kene tikuponi tawe mutu watia tikuni malembe otala tichitumisa timaleta wa Msambike kambe. Mamaneka wadini chikaratu katia tia nako ni mkekeyo ya mapepa. Kasista katara dishitadu wa mwa provinsi ya Gaza, timbisile tokene. Anavya achituma kumweko ni mfumo wakwe. Kasikufala kuveni vipumba mkekeyo. Kasikufala kuveni vanyama bindu kuchukulu weta vitula tikupunitawe. Kota kuveni kubindulu wa ukosimu. Jishai meneti omba tokene kulondishwa kumbe kumahwa kamusa hoa wanyama bindu ni ya jisitu ya Shongweni. Chikombiso chokene mfumo utule kile kasikufala kuveni amukela tikupuni tawangana kuveni titumisa timaleta we. Kachitandela cha banyini kwa namuwa Gaza kule yaka male hoka 2 million ya timitikale kasikufala kuveni kutukua tisa ni kulula miselwa. Asia simane kakosu diwa neketu ya ngutinda ambita dilimidi ya disimbulako. Maria inavela kuveni ikungumishwa amuwa kuveni kushawa mimova kuaketa tinyumba. Mapushu yao walela yu zumba wa fishkale. Haminisi mwenye mwenye nisiasi mwenye kako siduwa nekete mkona hawa. Kakudilika laka maafu kuchuangwa ngunzuma kumekoni ndambi. Alishadhuwa distritu ya alishadhuwa chandhalo cha banyini au mba kambi toke nekala yaka kuchukua takuveni kwa akeswa makalo. Ayawa akuveni watu vihumela kaona kumimuru kumbe makalo o valela kuveni sihari kumbe no nsimu ya sisi ulili ndani kachi tandelo siya singa onekela nko na hawa kandambi ya janeri kumweko ni marsu abeli nga banga chamsa tokene nko na hawa kamati ya ndambi kuwe kuchu onekela kamba to sitizi ya tete maneka ko tichule la hambeni kuhuma ka chitandelo shileani. Gubatano wa oprovisi ya Gaza mba tito kene mtumo waza makuuseta kumbe kwa kisa msanaka ndambi ya dilimbidia wana uwa unove uchiheta mbimo huko na hawa kasa karatu siya singawe siji humele tuwe kwa kama kalo yu hambana hambana yubindula ukusi ni titsomba ka osi madistritu mahongu mataka yutu mtumono kuluti tiyo dumeni ya ntumbo
4: mtangilo wa provinsi ya Gaza wamba tito kene kuna tsukwa tisa uto mahanyalo chitsungu ndani ka provinsi ya Gaza chikaratu cha humengu tatinene msanaka ndambi ya ingava yonete ala sitaratu hambi ni sosi sisimane kako sichiguleta titiala nako ni tamabindu provinsi ya Gaza tanu kutla msala kamarga tida mpanzi mshuangu sitaratu sio nekete makalu o bindu laka o nasakuja hinga umoma kumarga diya shoku ni hamu kwa wani kachaychai kwa nekete kumweko kambe ni machapu ama yala nakuni kulula misela saku ya kuvasi na kungumiswa amua sifana kuvasi ya shaviswa kwa na chikara tuchia china pinda loko kamtangilo wa provinsi ya Gaza kuchuona kusengela kavo tselele banana va provinsi ya Jeyam.
5: Neste momento estes desafios encontram-se agravados pela situação das cheias e inundações que destruíram entre outras infraestruturas vias de acesso dificultando as ligações interdistritais e tornando inadequadas alguns campos de produção devido ao assoreamento e degradação dos solos.
4: Matu malumbako mtengelo wa provinsi ya Gaza Margarita Mabanzi Nshongo achomo mba kasingu makungu mafana kumba melondetwa kuna useta titiala nako ni sote singo ndetwa ngunda mindani kwa provinsi ya Gaza kwa kuna nziswa titiala nako ni mtu uko.
0: Tenga ya chitich mitikari ya mgevela himane kako hili ka 27 kamuchima wa jungi 2026 ndaweda gondoni ya disiritu ya masajero pema kaprofesi ya gazo mba titokene kuchero kakuhoka kama buku iyo pakela vanana wa gondo tokata kakuna mbive ni kusengela kasukufala kufu ni mihanzo isi maniki idia inene omba tito kredisitu ya masanjere inga diku amukala chumusha mili wa mabuku kasukufala kufu ni mipakula wanana kati fikidia linga pinda Rene Bila wa Davidata Gondo ni ya masanjere omba tito kene kuchewla kuhoka kama buku tia nani kuhini tinzila atako na tia tikongo makuni ya masanjere duho nekete huko na hawa kandambi mungi siti mahungu ya bolo mamba tito kene torneo rekreativu ya bolo chapu chapu kwele ya ko masoni nyasi hawa kuna uwe kuchikavelwa bolo mumisha wa ya dina mwesho ngueni kumweko ni futebolo kulube wankumini ka piki za nuwa unawe uchimaheka mgevela wanyasi kuna we kuchimaneka kambe kuna we uchimaheka ania shikola sekundaria ya nchongweni mungi sati gemela tenga chitichi tenga kama isekari ya nyasi tika tutamina chilubatu bukuntunukulotiju wangisungeni Até caminho.
1: Yembisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

tadzera 48 minutos ani anchongweni ku khala mpikizano chap chap ahawa mpikizano wa nkumeni kumekoni wa anchongweni imene kako ichipekana ukhatlani anchongweni hamukala Nicolao Mukavele Nicolao hakulosa mitsikari Nicolao ndo tatiza tokoni mana ni Nicolao Mukavele ukhatlani anchongweni hawa kupikizana ko wafana ngubola ya mikondo ka torneo chapu chapu nyasi minuwaia kasi mitsikaria kubaleka kuchipikiza na michawa ya kumini kumweko ni mchawa wa shikola sekundari ya nchongweni kona ni ya shikola sekundari kambe ka nchongweni Nicolao Mukavele hakulo wasa mitsikari kai mani Nicolao Mukavele inatsumbela himu joeta katime ndi tieti tako 14 shimekuti 49 minuti inave chiramba ve mbeleri kuveni hilongoloka na weshe renza kuveni Nicolao Mukavele eh fonela eh gwa tokari mailano ni manya uya misaka no bankisa midi gwera wa 27 kamchima wa juni 2026.

nasanganeno atwa hombe ikundisa vanana vato kuvachitonela kamutumbu zita vatukulu vangu engalekana ni

Radio Mosambiki. Zoe chakashume kuni desh biduri shinga wakuveni hita ni mahongo ngulidimi la chichupi. Mungomba tukene kupinda 25 mili wavatu fata kungu makalo yo hambana hambana. Yaditi kuni hambani haa nzaka ditiko. Vama nikile nyas kam tikizano kasika msaka wa uraru wa kaditi madawuraru do shoi sanyama hambi ni mpunga. Disitu ya shungwe ni kuna mua gaz. Msa huwa ukuni mkongu metu huo kumbisa disi ya manaka kuhili bindu la shungweni mutungutu mpunga nyama mafaka mipawo hambi ni madimu kumukoni sehaka nisimu nasea sibindu lwako mudimu wa nidawa sikana kisoso hambana hambana asa mfumo nisa kwa mbalumba mfumo sinawezi dini mkanju wa kuhili sipalusha ni kukumbisa atia simaneka kwa sichitimaha ngoma nguma banku masaguradora matelefoni hambi ni miti ya imeleka kuchitikisa mapasi alishadura wa distritu ya shungwe nisuzeti nyangu mele omba titu wa ukene hive nsa huwa umaneka kwa udi walisima wanyama bindu wanga maneka kamsa huwa shungwe ni umo provinsi ya Gaza kumbala kamufumo kuhidi huwa na umaneka kwa udi charihisa hameni kupumba mapepa kati kupundia tine wala kukutula mabindu. Wawekile shikaruchia nyaminova. Kamimuwe ya kungatiti maheko wa msaho. Wawanya mabindu. Kasi achishamula shikaruchia. Sekretari shadu wa mwa provinsi ya gas. Awa umbe tokene mfumo. Nguwana wawo hihu kisako. Chifanani ngu msaho wa uwe kako. Wakuramba wanya mabindu. Kasi chandelo cha bangini kuna mwa gas. Kulea kama liho kwa 2 milions. Watimiti kala kasukufala kuweni kusetwa. Asiasi manaka kosa duwa onekete nguko na wakati ndambi. Maria ina wakukungu mishwa kuweni kulula miswa. Tinzila tete manaka ko tidi dilikete. Hambi ni makalo manaka ko kuchizumba watumi. Alishadhuri wajisitu, alishadhuri wajitadhuri cha bangini. Wambato kene kula yaka kambi nguchukulu weta. Kuweni kulula mishwa makalo ya kuweni watuwi humaka wana. Hambi ni simu ya nsesi mwaka kwa suduwa na kete mutini nabita janelu kumweko ni marsu. Mfumo provinsi ya Gaza, uomba tito kene ntumo wako sumeta kwa kiswa provinsi ya msanaka ndambi, uona uwa unoheta nkama wahombe, nkona hawa kasi haranga anye kumbe, suwonosa kwa nasi mwaka kwa kambe ilisa hombe, hakunga dilikela sima hasi ubinula ukusi hamini titomba kwa Osma distritu. Mtengi lo provinsi ya Gaza, Mergando Mwazani Shongo, amba toke ni staratu. Sese sangani sa koma distritu kwa mbana amba nakaona kumakuni madaropa. Makalo, ocho mbata matimu wa matimbu ini sigayo. So, bindu la sima kwa mbana amba nakasona. Sima nakasi duo ni kile. Maka ya imane kako ilichikaratu cha hombe. Hambini timalita tingitila ya kakukuweni suhu setwa. Mkoma Mergando Mwazani Shongo, ati wambomba wazini wadifikidia. Na ni kakukulungala kadisiku. Na mkulu leko. Deweta Gondo, ania Masanjena. Di wamba tito kene, kuchalaka kwa hoka mabuku, ania ka distritu ile, kakuna mbiwe kuchuweka skarato sa hombe, kame hanzo yata Gondo. Kuchamusa tito kene distritu ya Masanjena, inga di kuwa mkana mabuku, kadi zikidia inga pinda, kasukufala kuwe ni kupakelwa banana. Ntange, chirocha ta Gondo, ania Masanjena, Rene Bila, kuchamusa tito kene, kambimu iya, didavile ta Gondo ni ya Masanjena, asaya chafisa tito kene kuchulaka kuhoka mabuku ani Masanjena chivange etwe iwe chivange locha hombe kuhanekala kastara tosiasi kongo mako kaukalo uleani. Hidiku mtama hongudi mila chichupi nzalamo ni mahongumimo nye mtolo vetu.

Juma, 43 minutes, mintiro ya radio Msambiki mso provincial Gaza ripeli limo inkseto kranzeka. So, ripeli se nkwa kulume ikuma kamerikona. Na ina vala matomo ni makate kwe nkwa shulishu mshulanza kusikutanya mutli. Minga koto mzuku isonto, chinani mpela na mkumuka isonto mzuku. Mkatsuka mfamba mpela se na mida ukili ili mpela mini mpata kufinya kela nkerekini. Uwe ya mizela kutu chayili mpela. Matale bama sebe, 21:44 minutes.

Mavira viro. Watu wa kevunanga tupi wakarola tumsambika. Imi soro provincial ya gaza. Mapele lawa ya ntamu nkeo pusunene. Sama ku pulisana na mwingi seto kranzeka. Kashi engele sisa nyamuta. Kusa loko menga chini mpela. Kuna tuka kumela timaka. Kone timaka, kone timaka. Wasu itwa ke. Fiti duwa zoro na 15 minutos. Ikari angala salabunanga. Na itza kisa mwingi seto kranzeka.

0: matimu ya siku.
1: Mfumo wa vukolonyi lomu Mosambiki wunyimisi kuva mintirho ya tinjhanji yi rhangeriwa hi xiyenge xa vinyi lani wu khomeke mintirho hi woxe. Nkarhini lowu mfumo wa vukolonyi wu hetisi 5 wa makilometro ya vuyaki la njhanji ya xitimela ku ya fika Afrika-Dzonga.

kusukela lembe la 1900 kuyafika 1906, mfumo wa ukoloni la uputukezi ilowu ukumeke mintiro na utirisa timale tabangwa matiko kuva kuyakiwa munti ni switiro swiantwiseke kampolwe wa Lorenzo Marques swoswi Maputo kuyafika 1914 mpolwe se awuni matshamela lawa ungana na swoswi u vonelele la njhanji ni vulandzela mintirho swi tlakusiwi minkarhini mfumo wa Putukezi wu tsumbuleke swa ku a swi ni vuyelelo yikulu ka ntengo ka leswi thyiwaka Transvaal ni matiko man'wana.

kama timbu mangwani hi lembe la 1945 vakombisi va ntlhanu wa makume wa matiko ni tiko lin'we va sayini mukhwepa lowu ka wona ku fungiweke nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava. Makungu a ri ku va ku vekisiwa kurhula ni vusirheleli matikweni ya misava nkarhini nyimpi yikulu yi nga kongoma makumu. Matiko lawa ma sayineke xipfumelelwani ma veki nhlokweni swa ku kurhula ku tiyeke a ku ta simekiwa ntsena hi ku tinyiketela ka ntirhisano wa vatshamitiko matikweni ya misava.

ka matimbu man'wana ku huweleliwe nkhululeko wa tiko la Madagascar. Tiko leli i xiqhenge xi kumekaka lwandle la Indiku. Murhangeri wa ku sungula a ve Filiberto Tiranana. Malembe mambirhi ndzhaku ka nyimpi yikulu ya matiko hinkwawo, ku yakiwe ngopfu mihlangano ya vupfukeli la Madagascar, kambe vuhlongoli lavakoloni a li tlhelelanga ndzhaku ku ya fika lani ku kumiweko nkhululeko. Munhu wa ku sungula wa tikonkulu Europa a fikeke Madagascar a ve n'wana wa Portuguese Diogo Dias hi lembe la 1500.

0: kamatimu ya siku na muntla itsundzuki kususiwa ka vurhangeli la njhanji eka xiyenge xa vinyi hi maputukezi lomu Mosambiki ni ku fungiwa ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava ONU. Ku huweleriwi na kona nkhululeko wa Madagascar. Matimu, mabaliwi hadalila mikidadi, matoloki wa matlhela makombisi wa habela rimina nyantumbu, ka vukhavutela marito ni mfumawulu la Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: ina morashna daish minutu shi ka nungloko lobu ke utisa kwa washi jambunzi nyamta kwa mbana kuwa kempela nungloko lobu sungu nileta mitkangu ya kutisa miri lana kulenziwa lesho shilana kukeni mitkangu la bola mnenge ile titina na kuni mundiale ka grupu L ina Vitoria sitoi kuwa ainyika vutomi ni majela manena kusikula emisoro provinciale ya Kamaputu.
1: Madela ni vutomi jinene. Nongoloko kuona utivaka tama kumele ya vutomi jinene. Hikola ka Madela.
2: Majula amatapa kumbishana hamboa.
1: Dana injela inene kukota uva ni vutomi.

vunanga ke lelumba ko Mr. Bernard loko Kampala twatana mtiria Radio Mozambique akwa mpela mpela mina ninge ntlise swana leswo ke kolawo nitsikene mina ntianyela leswo ikusa amakaleta kuna ivoneka ikulukumba ngopfu swinene mashango imanyingi ngopfu swinene kokolawo kempela aswingezi swifikiselano kambe ke takuyini imanyela kona kambe sersima ngopfu swinene kuva kram iva hitiva kuva iukarelana hitiva kuva kempela ikhomana xiandla hi va swin'we ka swin'wana swin'wanyana leswi ke i tako na hi hlangana na swona kokolawo swi na risima ngopfu swinene mixit wo rhandze khomela ni ku va ke u tiva ku va u pfuna munghano Paula Bangu a yembelela ku tshura umora xina 53 minutes ntsindzi ka karinyana ke mixit ta va yi bula